0: Айтыва кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жиі қолданылатын сын есімдер. Наиболее часто употребляемые прилагательные. Әдемі или сұлу, красивый. Кәрі, старый. Жас, молодой. Әлді, мықты, сильный. Әдемі қыз, красивая девушка. Әдемі, красивая. Қыз, девушка. Әдемі қыз. Жас, жігіт. Молодой парень. Жас, молодой, жігіт, парень. Жас, жігіт. Мықты соққа. Сильный удар. Мықты, сильный, соққы, удар. Мықты, соққы.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Нужно финансирование для крупного проекта, но недостаточно залога? Гарантия фонда «Дому» покроет до 30% стоимости проекта при сумме финансирования свыше 7 миллиардов тенге. Срок действия гарантии до 20 лет. Это возможность реализовать масштабные идеи и получить финансирование на инвестиции, пополнение оборотных средств и рефинансирование даже при недостатке собственного обеспечения. Программа поддерживает крупные проекты в промышленности, инфраструктуре, энергетике, коммуникациях и других приоритетах отраслях. Подробности на сайте damu.kz или по номеру 1408.
3: Команда Autolab расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарласта Талап акционерлік қоғаммен бірге. Жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50-07-95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзің

0: Жарнама.
1: Реклама. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 3146 44. Медколледж жайылдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Өз өңіріңізде бизнес ашқыңыз келеді, немесе кәсібіңізді дамытуды жоспарладыңыз ба? Микро және шағын бизнесті қолдайтын іскер аймақ бағдарламасына қатысып, жылына 12.6% мөлшерлемемен 200 миллион теңгеге дейін алыңыз. Кепілдігіңіз жоқ па? Қаржыға қол жеткізу оңай болу үшін даму қоры несие сомасының 85%-на дейін кепілдік береді. Бағдарлама аясында кәсіпкерлерге салалық онлайн оқу мен ақпараттық сервистік көмек те қарастырылған. Сондай-ақ ғимарат, жер учаскелері, инфраструктураға да жеңілдік бар. Қолдау өңірдің ерекшелігіне қарай отырып, белгіленген өңдеу өнеркәсібінің басым салалары мен экономикалық қызмет түрлерін қамтиды. Бағдарламаға қатысуға дайынсыз ба? Серіктес банк, лизинг компания немесе даму қорының өңірлік филиалына хабарласыңыз. Кол орталық 1408.
3: Команда «Аутолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, Окей радиосында жаңалықтар, микрофон алдында Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда 2027 жылы жалпы қуаты 845 мегаватт болатын жаңа энергетикалық қуаттар іске қосылады. Бұл туралы энергетика министрлігі хабарлап отыр. Жаңа нысандардың қатарында газ, бу-газ, күн және жел электр станциялар бар. Олар Жамбыл, Алматы, Қызылорда, Ақтөбе, Түркістан және Абай облыстарында салынады. Министрліктің мәліметінше жаңа қуаттар елдің электр энергиясына деген қажеттілігін өтеу мүмкіндік береді. Ал жыл соңына қарай шамамен 1,3 миллиард киловатт сағат электр энергиясының профициті қалыптасады деп күтілуде. Жаңа оқу жылы қарсаңында Батыс Қазақстан облысының прокуратурасында балалардың қауіпсіздігі және жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу мәселелері талқыланды. Кездесуде жасөспірімдер арасындағы суицидтің алдын алуға ерекше көңіл бөлінді. Жыл басынан бері өңірде кәмелетке толмағандар арасында осындай үш жағдай тіркелген. Мамандардың айтуынша, қаза болған балалар профилактикалық есепте тұрмағаны жақсы оқыған және спортпен айналысқан. Сондықтан алдын алу жұмыстары тек қолайсыз және әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың балаларымен шектелмеуі керек. Жиында мемлекеттік органдардың өзара іс-қимылының жаңа тәртібі бекітілді. Олар жасөспірімдердің суицидтік мінез-құлқына әсер ететін себептер мен факторларды ертерек анықтауға мүмкіндік береді. Қытай 2030 жылға дейін мұнай мен газ өндірісін арттыруды жоспарлап отыр. Бұл мақсат елдің 2026-2030 жылдарға арналған жаңа 5 жылдық жоспарына енгізілді. Жоспарға сәйкес 2030 жылға қарай мұнай мен газдың жалпы өндіріс көлемі 440 миллион тонна мұнай эквивалентіне жеткізілмек. Сондай Қытай шикізатты тасымалдау үшін қосымша 20 мың шақырым магистральдік мұнай және газ құбырын салу көздеген. Нәтижесінде 2030 жылға қарай Қытайдағы магистральдік құбырлардың жалпы ұзындығы 220 мың шақырымға жетпек. Елімізде құрылтай сайлауы кезінде қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін полиция қызметкерлері күшейтілген режимде жұмыс істейді. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, барлық сайлау учаскелері полицияның бақылауында болмақ. Қоғамдық орындардағы тәртіп тәулік бойы бейне бақылау арқылы қадағаланады. Сайлау күні жағдайды жедел бақылау үшін арнайы штабтарда жұмыс істемек. Олар мемлекеттік органдар мен тиісті қызметтердің бірлескен жұмысын үйлестіреді. Министрлік азаматтарды жалған ақпарат пен арандатушылық материалдарды таратпауға шақыруда. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңге мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия. Срочно требуются водители на автомобиль «КамАЗ-самосвал», а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама «Талап» акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
3: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлдеқайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шаркод ұшы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. «Талап» акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны «Талап» мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, «Талап» акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, «Талап» клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
4: Вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
5: Окей, окей, окей.

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Қайырлы күн, Оке радиосында жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Мемлекет басшысы Мажарстан премьер-министріне құттықтау жедел хатын жолдады. Қасым Жомарт Тоқаев премьер-министр Петер Мадиярға және оның отандастарын ұлттық мереке Әулие Иштван күнімен құттықтады. Мажарстанның бай мәдени мұрасынан бастау алатын бұл айтулы мейрам ұлт бірлігі мен ынтымағының жарқын белгісі, мажар халқының мақтанышы саналады деп жазылған жедел хатта. Президент мажар қазақ стратегиялық серіктестігін көптеген бағытта нығайта түсуге әрдайым бейіл екенін атап өтті. Қасым Жомарт Тоқаев Петер Мадиярдың жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал бауырлас мажар халқына бақ береке тіледі. Қазақстанда жаңа жылыту маусымына дайындық аясында көмір қоры жинақталуда. 2026 жылғы 1 мамырдан 17 мамырға дейін темір жол арқылы шамамен 19 миллион тонна көмір тасымалданған. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен бірдей көрсеткіш. Тасымалданған көмірдің шамамен 18 миллион тоннасы жылу электроорталықтарына, 1 миллион тоннадан астамы коммуналдық тұрмыстық секторға жөнелтілді. Қазір өңірлердегі жылу электроорталықтары шамамен 4 миллион тонна, ал коммуналдық тұрмыстық секторда 300 мың тоннадан астам көмір қоры бар. Жылыту маусымында көмірді уақытылы жеткізу үшін жедел штаб тәулік бойы жұмыс істейді. Ол көмір тиеуді бақылап, вагондарды бөлуді және темір жолдақты жүк көліктерін тасымалдауды үйлестіреді. Орал қаласының бюджеті 8,1 миллиард теңгеге ұлғайтылмақ. Қосымша қаражат қаланың өз кірістерінен түседі. Бұл туралы қалалық мәслихаттың кезектен тыс 29-шы сессиясында айтылды. Қаражаттың 2,8 миллиард теңгесі әлеуметтік маңызы бар бағыттағы жолаушылар тасымалын субсидиялауға, 2 миллиард теңгесі қаланың санитарлық жағдайын қамтамасыз етуге жұмсалмақ. Көшелерді жарықтандыруға 210 миллион, ал абаттандыру мен көгалдандыруға 309 миллион теңге қарастырылған. Әлеуметтік бағдарламаларға шамамен 1 миллиард теңге бағытталады. Оның 500 миллион теңгесі мүмкіндігі шектеулі азаматтарды арнайы құралдармен қамтамасыз етуге жұмсалмақ. Ал Үндістанда химиотерапияға балама болуы мүмкін қатерлі ісікке қарсы жаңа препарат әзірленді. РК-251 деп аталатын дәріні Үндістанның зерттеу ғылыми институттарының ғалымдары жасаған. Препараттың ерекшелігі ол негізінен ісік жасушыларының ішінде ғана белсенді әсер етіп, сау тіндерге зиянын азайтуға бағытталған. Зерттеу барысында РК-221 препаратының айқын уыттылық белгілері байқалмапты. Дегенмен мамандар әзірге препараттың клиникаға дейінгі зерттеу кезеңінде екенін айтып өтті. Оның адам ағзасына қауіпсіздігі мен тиімділігін анықтау үшін қосымша зерттеулер қажет. Күннің бірінші жартысына келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайымы әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қала.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшіммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

Неге жасқа толы жандарың, неге қайта талдай талабың, бұзып өтпей кедергілерді, орындалмас арман қа.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бергилусемиз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крыпыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан шақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаға.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жиі қолданылатын сын есімдер. Наиболее часто употребляемые прилагательные. Әдемі или сұлу, красивый. Кәрі, старый. Жас, молодой. Әлді, мықты, сильный. Әдемі қыз, красивая девушка. Әдемі, красивая. Қыз, девушка. Әдемі қыз. Жас, жігіт. Молодой парень. Жас, молодой, жігіт, парень. Жас, жігіт. Мықты соққа. Сильный удар. Мықты, сильный, соққы, удар. Мықты, соққы.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі біліктілігі, мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр, жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай, техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай. Зертханалық диагноз Сика, біліктілігі, медициналық зертханашы. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация, біліктілігі фармацевт. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: Поставь дела на паузу.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Армыстар ОК радиосында жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Бүгіннен бастап Қазақстанда ұялы байланыс тарифтерін өзгерту тәртібі күшейтілді. Енді операторлар тариф бағасын көтеретіні туралы абоненттерге кемінде 2 ай бұрын SMS хабарлама арқылы міндетті хабарлауға. Сонымен қатар eGov, eGov Business, e-өтініш және айту қосымшалары тәулік бойы тегін қол жетімділік сақталады. 20 тамыздан бастап сонымен қатар смартфон сатуға да жаңа талап енгізілді. Сатушы төлем жасалғанға дейін телефонның IMEI кодын көрсет өтейіз. Сатып алушы құрылғының IMEI мәртебесін арнайы сервистен тексере алады. Верификациядан өтпеген смартфондарды сатуға тыйым салынады. Ақтөбе облысында «Таза Қазақстан» акциясы аясында жыл басынан бері абаттандыру талаптарын бұзудың 600-ге жуық фактісі анықталды. Полиция қызметкерлері рұқсат етілмеген жерлерге қоқыс тастау, қоғамдық орындарды ластау және абаттандыру ережелерін бұзу жағдайларын анықтап жатыр. Әрбір құқық бұзушылық бойынша заңға сәйкес тиісті шаралар қабылдануда. Полиция тұрғындарды тазалық сақтау ережелерін бұзбауға, қоқысты тек арнайы белгіленген орындарға тастауға және қоршаған ортаға ұқыпты қарауға шақыруда. Батыс Қазақстан облысында білім беру нысандарына жүргізілген санитариялық мониторинг барысында 363 заң бұзушылық анықталып, оларды жою туралы ұйғарым берілді. Оның басым бөлігі мектептерге қатысты. Сонымен қатар санитарлық талаптарды сақтамаған нысандарға 63 жедел ден қою шарасы қолданылған. Қазір анықталған кемшіліктердің жойылуын тексеру үшін жоспардан тыс бақылау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді елімізде концерттерде фонограмманы пайдаланған әншілер мен ұйымдастырушыларға айыппұл салынады. Жаңа талап күшіне енді. Енді арнайы концерт өткізуге арналған орындарда дауыс фонограммасын қолданған жеке тұлғаларға 100 айлық есептік көрсеткіш, ал заңды тұлғаларға 150 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл қарастырылған. Егер заң бұзушылық бір жыл ішінде қайталанса, айыппұл мөлшері 150 және 200 айлық есептік көрсеткішке дейін артады. Бұл талап телевизиялық түсірілімдерге және концерт өткізуге арнайы арналмаған орындарға қатысты емес. Сондай-ақ елімізде ит пен мысықтарды чиптеу міндетті болады. Тиісті талап 28 тамыздан бастап күшіне енбек. Жаңа ережеге сәйкес иттер мен мысықтарға электронды чип орнатылып, оның нөмірі бірыңғай дерекқорға енгізіледі. Бұл шара жануарларды есепке алуды жетілдіріп, қараусыз және қаңғыбас жануарлардың санын бақылауға мүмкіндік береді. Талаптарды бұзған үй жануарларының иелеріне заңнамаға сәйкес айыппұл салу қарастырылған. Жаңа оқу жылы қарсаңында Батыс Қазақстан облысының прокуратурасында балалардың қауіпсіздігі және жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу мәселесі талқыланды. Кездесуде жасөспірімдер арасындағы суицидтің алдын алуға ерекше көңіл бөлінді. Жыл басынан бері өңірде кәмелетке толмағандар арасында осындай 3 жағдай тіркелген. Мамандардың айтуынша, қаза болған балалар профилактикалық есепте тұрмаған, жақсы оқыған және спортпен айналысқан балалар. Сондықтан алдын алу жұмыстары тек қолайсыз және әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың балаларымен шектелмеуі тиіс. Жиында мемлекеттік органдардың өзара іс-қимылының жаңа тәртібі бекітілді, ал жасөспірімдердің суицидтік мінез-құлқына әсер ететін себептер мен факторларды ертерек анықтауға мүмкіндік береді. Қазақстанда жаңа жылыту маусымына дайындық аясында көмір қоры жинақталуда. 2026 жылғы 1 мамырдан 17 тамызға дейін темір жол арқылы шамамен 19 миллион тонна көмір тасымалданған. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда бірдей көрсеткіш. Тасымалданған көмірдің шамамен 18 миллион тоннасы жылу электр орталықтарына, 1 миллион тоннадан астамы коммуналдық тұрмыстық секторға жөнелтілді. Қазір өңірдегі жылу электр орталық қожалықтарында шамамен 4 миллион тонна, ал коммуналдық тұрмыстық секторда 300 мың тоннадан астам көмір бар. Бүгінге келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді ше, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.
5: Окей,
0: радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзіңіз

0: Let's see if you would touch me.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Ірі жобаға қаржы қажет, бірақ кепіл зат аздық етіп тұр ма? Даму қоры 7 миллиард теңгеден асатын жоба құнының 30%-на дейін кепілдік ұсынады. Мерзімі 20 жылға дейін. Бұл ауқымды идеяларды жүзеге асыруға және инвестиция тартып, айналым қаражатын толықтыруға және қайта қаржыландыруға мүмкіндік береді. Бағдарлама өнеркәсіптегі, инфрақұрылымдағы, энергетикадағы, коммуникациялардағы және басқа да басым салалардағы ірі жобаларды қолдайды. Толығырақ damu.kz сайтына немесе 1408 номерінен біле аласыз.
4: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талап» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талап». АО «Талап» здесь ценят людей.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

айтпақшы. Жолбарыстың тек жүндері емес, терісі де ала болады. Айтпақшы.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
2: Айтыва кезгелген адамға жұғу мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
3: Жарнама.
4: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50-07-95.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «ТАЛАП» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «ТАЛАП» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Жалпы кейде күнді толықтай бағалау үшін оның жақсы жағын ғана іздеп көру жеткілікті. Бүгін бәрі ойдағыдай болмауы мүмкін. Жұмыста шаршадыңыз, жолда кептеліс болды, бір жоспарыңыз орындалмады. Бірақ сол күннің ішінде бір жақсы нәрсе міндетті түрде болған шығар. Бір адам сізге күлімсіреді, біреу көмектесті, жақсы ән естідіңіз, дәмді тамақ іштіңіз, немесе жай ғана үйіңізге аман есен жеттіңіз. Кейде біз үлкен қуанышты күтіп жүріп, осындай кішкентай жақсы сәттерді байқамай қаламыз. Сондықтан бүгін не ұнады деп өзіңізден сұрап көріңіз. Жауабыңыз сіз ойлағаннан да көп болуы әбден мүмкін. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы алдағы эфир көлемінде қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

Жалпы достар, телефон шырылдап экраннан таныс адамның аты шыққанда ерекше сезім пайда болады. Әсіресе көптен хабарласпаған адам болса. Қалайсың деп басталған әңгіме кейде ұзаққа созылып кетеді. Бір жаңалықтан кейін екінші жаңалық айтылады. Өткен күндер еске түседі. Қазіргі заманда адамдар бір-бірімен байланыста болуға мүмкіндік көп. Бірақ соған қарамастан шынайы әңгімеге уақыт жетпей жатады. Сондықтан бүгін ойыңызға бір адам түссе, оған хабарласып көріңізші. Арнайы себептің қажеті жоқ. Кейде адамға жай ғана сен есіме алып отырмын десең, соның өзі жеткілікті достар.

Я, достары, бүгін кеш болса да, ертеңгі таңды қазірден ойлап қоюға болады. Таңертең оянғаннан кейін алғашқы бірнеше минуттың өзі адамның көңіл күйіне әсер етеді. Біреу асығып оянады, біреу телефонын бірден қарайды. Енді біреу тыныш отырып күнін жоспарлайды. Ертең таңертең асықпай оянып, терезені ашып, таза ауа жұтып, бір стақан су ішіп көріңіз. Кішкентай ғана өзгеріс күннің басталуын басқаша сезіндіруі әбден мүмкін. Жақсы күн кейде үлкен оқиғадан емес, жақсы басталған таңнан басталады, достар.

Жалпы достар, үйде немесе жұмыста бұзылып тұрған бір зат болады, иә? Біреу оны бірден жөндейді, ал біреу кейін қараймын деп жүре береді. Қызғы сол кішкентай нәрсе ұзақ уақыт бойы мазамызды алып жүруі әбде мүмкін. Өмірде де дәл осындай мәселелер бар. Ұзақ уақыттан бері шешілмей жүрген бір мәселе, кейінге қалдырылған әңгіме немесе орындалмай жүрген бір жоспар. Кейде сол нәрсені бір күнде шешіп тастауға болады. Сондықтан көптен бері кейінге қалдырып жүрген бір ісіңіз болса, осы аптада қолға алып көріңіз. Бітіргеннен кейін көңіліңіз бірден жеңілдеп қалуы әбден мүмкін, достар. Құрметті тыңдарман, сағат 18:35 шамасында біз кері-мері ойынын ойнаймыз. Ол ойында барынша белсенді болыңыздар, себебі тамыз айындағы сыйлық дәл сізге бұйыруы керек.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап, атауын тауып ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей көптен күткен керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз да білетін шығармыз. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер топтың әншінің атын немесе әннің өзін тауып көрсеңіздер болады. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып, әншіні немесе

Сонымен құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер, жалпы қандай әнші немесе қандай ән деген ойлар келді сіздерге? Менің ойымша өте оңай әндердің бірі, дауыстан аңғырсаңыздар болады, қазіргі таңда легенда деп айтсақ та болады, өте танымал әнші және жас әншілеріміздің бірі екеуі дуэт болып айтылған шырқаған әндері. Бұл ән әлеуметтік желіде барлығымызға дерлік жастардың, орта буынның барлығына да танымал ән. Осы жақында ғана шыққан ән. Бірақ дауыстан аңғарып бірден тапсаңыздар болады, достар. Тағы да бір мәрте қосайын, ойланып көріңіздер.

иә, құрметті тыңдармандар, сонымен қандай әншілер деп ойлайсыздар? Жеке-жеке дара ән шырқайтын әншілеріміз былайша айтқанда, негізі осы әнді екеуі бірігіп шырқауды жөн көріпті мысалға. Бірақ та жеке-жеке тыңдасаңыздар да бұл әншілерді бірден танисыздар, достар. Қазіргі таңдағы хитмейкерлердің бірі деп айтсақ та болады. Бір әншіміз аға буын, бұрыннан да танымал, өте керемет әншілеріміздің бірі, достар. Сонымен қандай ой келді? Ойларыңызға келсе, біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып, әншіні немесе әнді айтсаңыздар болғаны, достар. Ешқандай қысылмаймыз, ұялмаймыз, хабарласамыз, әрі қарай өзім көмектесетін боламын сіздерге, достар. Тағы да бір қайталайын, 8771-202-1006. Дәл осы нөмірге хабарласыңыздар, біз болсақ асыға күтеміз. Тағы да бір мәрте қосайын, тыңдап ойланып көріңіздер, қандай әнші болуы мүмкін, немесе қандай ән болуы мүмкін.

И я, құрметті тыңдармандар, сонымен қандай әнші немесе қандай ән деген ой келді. Біздің байланыс нөмірге хабарласыңыздар, айтыңыздар жауабын, ешқандай ұялмаймыз, қысылмаймыз. Міне, WhatsApp желісі осы ережені сіздерге қанша мәрте түсіндірсем де, бәрібір де дәл осы WhatsApp желісі арқылы жазып жатқандарыңызға таң қаламын. Жауапты достар, хабарласып айтқандарыңыз өздеріңізге жақсы, себебі сіз жеңімпаз болуға осымен бір қадам жасайсыз. Сондықтан да міне, WhatsApp-қа жазып жатқан жауаптарыңызды дәл қазір хабарласып айтсаңыздар болғаны ғой достар. Сонымен бұл қандай ән екен, немесе қандай әншілер екен бұл әнді шырқайтын, бірден хабарласып айтып берсеңіздер болады достар. Осы әншілеріміздің бірінде керемет хит бар, мысалға «Краскі мейк жағатын қызға бас кетеді» деген сияқты әнді шырқаған әнші, екінші әншіміз болса «Ауырмайды жүрек» деген сияқты әндерді шырқаған әнші. Енді қандай әншілер достар? Біздің уақытымыз, ойынның уақыты аз қалды, осыдан кейін жарнама кетеді, сондықтан да тезірек хабарласы уақыт жоғалтпай айтайық достар. Сіздерге қазір соңғы бір мәрте қосайын, ойланып көріңіздер. Болмаса әрі қарай жауапты өзім айтып, эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: хабарлама келді, тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Тағы да естілмей тұр ма дауыс? Алло. Сіздің дауысты бір қарап көріңізші өзіңізден. Алло. Так, дауысыңыз маған естілмей тұр мүлдем. Қазір өзім хабарласып көрейін сізге. Не үшін естілмейді бұл дауыс деген түсінбей-ақ қойды осы. Техникалық ақаулар достар сәлпіл. Қазір тыңдап көрейік. Негізі жауапты былайша естіп тұрмын достар, бірақ та эфирде естілмей тұр. Алло, дауысыңыз естіліп тұр ма? Менің дауысым естіліп тұр да сізге?
1: Сіздің дауысыңыз естіліп тұр ма?
0: Менің сіздің дауысыңыз міне неден алып тастасам ғана естіліп тұр аппараттан. Есіміңіз қалай болады?
1: Есімім Айболат.
0: Айболат, иә. Қандай ән деп айттыңыз?
1: Қайрат Нұртастың Калифорнияның
0: соңғы. Дәл өзі, өте дұрыс, керемет, дұрыс жауап. Есіміңізді тізімге енгізем, осылай белсенді болыңыз. Сонда сізге айдың соңында сыйлық беретін болады. Жақсы ма?
1: Жақсы.
0: Аха, рахмет, хабарласқаныңызға сау болыңыз. Және де біздегі Айболат мырзамыз дәл тапты. Бұл Калифорния және Қайрат Нұртастың орындауындағы ән болатын достар, әдемі әні. Жарнамадан кейін міндетті түрде қосылатын болады. Есіміңізді белсенді тыңдармандар қатарына енгізіп қоятын боламын.
2: Жарнама.
3: Реклама. Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Иә, достар, эфиріміз одан ары қарай жалғасады. Кейде адамдардың қателесуіне немесе өз ойын айтуына мүмкіндік бермей жатамыз. Біреу сөзін дұрыс жеткізе алмауы мүмкін, біреу алғашқы әрекетінде жақсы нәтиже көрсетпеуі мүмкін. Бірақ әр адамға екінші мүмкіндік қажет болатын кез келеді. Сондықтан бүгін біреуге сәл көбірек түсіністікпен қарап көріңіз. Бірден сынамай, алдымен тыңдап көріңіз. Бәлкім сіз түсінбеген жағдайдың өз себебі бар шығар. Адамға мүмкіндік беру үлкен адамгершіліктің белгісі, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Металл Инвест. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Металл Инвест базасы. 241-30.
3: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: ОК.
7: Радио ОК.

Я, достар, жалпы әр адамның өзіне ұнайтын бір ісі бар. Біреу спортпен айналысқанды жақсы көреді, біреу музыка тыңдайды, біреу көлікпен ұзақ жолға шыққанды ұнатады. Енді біреу достарымен кездескенді жақсы көреді дегендей. Бірақ күнделікті тірлік кезінде сол сүйікті істерімізге уақыт таппай қалып жататын сәттеріміз болады. Жұмыс біткен соң уақытым болғанда кейін деп жүре береміз. Ал адамның көңіл күйін көтеретін нәрселерге де уақыт табу керек. Сондықтан аптасына кем дегенде бір рет өзіңізге жақсы көретін іске уақыт бөліңіз. Бұл сізге күш береді, достар. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазуға болатынын білесіздер ме? Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, достарыңызды, туысқандарыңызды туған күнімен құттықтап, немесе жай ғана сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазыңыздар. Біз болсақ, достар, асыға күтеміз.

0: мозда.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен әдемі тілектер кезегімен бөлісейін. Алғашқысы. Ардақты Жанар, туған күнің құтты болсын. Жаңа жасың жүрегіңе қуаныш, өміріңе береке, әр күніңе жақсы жаңалық әкелсін. Денсаулығың мықты болып, қалаған армандарыңа біртіндеп жете бер. Отбасың аман, жақындарың қасыңда, көңілің әрдайым көтеріңкі болсын. Бізге тілектерін жолдаушылар: Нағашы әпкен Гүлмира, бөле қарындасың Аяла, жездең Мара және барша туған туыстарың. Керемет, тағы да бір тілегіміз бар. Құрметті Асқат, туған күніңіз құтты болсын. Өміріңізде жақсы күндер көбейіп, әрбір жаңа жасыңыз өзіңізге жаңа жетістіктер әкелсін. Деніңіз сау, отбасыңыз берекелі, еңбегіңіз табысты болсын. Алдыңыздан ақ жол ашылып, жақындарыңызбен бірге қуанышты сәттерді көп көріңіз. Ақ тілектерін арнаушылар: құдаңыз Нұрлан, құдағиыңыз Айман, қайын ағаңыз Ермек және барша құда жекжаттарыңыз. Туған күн иелерін ОК радиосы шын жүректен құттықтайды, достар.

0: DJ don't.
1: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
2: На волне твоего города. Радио Окей.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыршынен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.
2: Радио рубка.
3: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
2: Радио рубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.

0: 41, 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Нет,

0: stars on it.
1: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

жылығаның сезімнің жүрек қалай сезбейді. Мен оны саған ғана айтамын. Оны тыңда.

0: Сенің қалаңның толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Джамау Нганджа.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді